Ġobni wis, yes, sawna Robin Lonely Heart, jina li sinabela fuq Bejzi 100.2, Bonġu, kifint, illum is-sibtu jina ndimi jak sassija ġbaz, u bħalman għamil dejjem, se nibda b'daqxejn taħsibek li, inħoss li mur mill-ewwel għal-punt, għax jgħid li, jekk tifoka biss fuq il-passat, għat minti se tkun kapaċi tara xemm quddiemek, ara mela llum se nfakrek biex tħares il-qudiem, għax dak li għadu ġej, taf ikun aħjar minn dak li diġa għadda. Mhux hekk imma, tina tenissa, dejjem fuq Bay Easy.

track ideali għal ġurnata bellezza bħal tal-lum mhux vera. Kenny Rogers u Dolly Parton Islands in the Stream, u jiena li sena bela fuq Bejzi 100.2. Isma' għandi kurzita, x'inhu l-ikel favorit tiegħek? Jiena nammetti li taqali żaqqi għal pizza u dalwaqt naqsam miegħek idea brillanti li ġietu dan ir-raġel Norveġiż proprju dwar il-pizza. Però ħanajlek dalwaqt għax issa jmiss classic ta' vera minn Maroon 5 dejjem fuq Bejzi 100.2.

Masta iċni għafin kanta maħħa Jay, Don't Walk Away, u jina għalli sin mijak għawnek fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Mena ftit jilu semmejt l-għ il-pizza, xraġal minn Oslo, u rnexilu jiddawar l-appartament tijaw f-mini pizza shop. Ja sistema ja sempliċi, nis jistennew fuq il-bankina, fil-waqt li ju ek dendel il-pizza lejn il-klienti bil-ħabel u bil-bixkilla. Dal-kunċett, et najlek mish tal-li et jisir popolari, emma f-design minuta nixilu jibih 70 pizza. U tħalt naqra daqxejn hekk niċċekkja fuq.

Uqqu, għandu miljuni ta' views online li t-tletni dik-konferma kem il-frazi The best idea started home ta'mel sens. Nisma minni, kandek xie ideja d-berrenġo moħħok, issaħu ċans u għamila. Ġvera jew, Fleetwood Mac issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

one of the middle all-time favorites, the Lenny Marlin, sitting down here. We now listen to Bella for Bay Easy 100.2. Wasn't it make for Leading Leisure Foundation pop-up thrift store? Li, it is Sir Palace Saloon. Għandhom sa' sitta ta' lejla ġewwa l-Intercontinental Hotel fejn jekk tħobb il-moda u l-filantropija, żgur li se tinteressa għax il-fondi se jmorru koll għall-Empowerhe, MSPCA u għall-Inspirely. Se taqbel miegħi li huma kawżi ġustissimi. Parti minn hekk, din is-sena l-ewwel darba se jkun hemm ukoll station apposta fejn tista' tuħul ħwejjeġ tiegħek għat-tiswija li. Nammetti, jekk inti bħali u ma taf mitti dejk xejn fil-ħjata, żgur li se tinteressa. Faith Hill is Sunday and for Bay Easy 100.2.

Sibt fil-ħodma Jack Wilson u jiena l-isina bela fuq Bay Easy 100.2. Għandi kurzita għali, kinti ġili parteċipajt fil-liqa jekk jew maratona, jekk iva, kif ippreparajt għaliha? Qed nistaqsik għax dal-waqt ħankellmek fuq maratona partikolari li żgur mhux forsi li kulħadd jista' japplika għaliha. U hemm min meta ngħidlek kulħadd, però se ngħidlek fuq għadha l-waqt għax issajmis klassik oħra minn Pat Benatar, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: band għal-qalbi Men's The Police, Every Breath You Take, u jina li sena vela fuq Bay Easy 100.2. Uftisilu semmejt lek maratona partikolari, għax ġewa South Korea għandhom il-Power Nap Marathon li jirbaħ dak li jorqod l-aħjar. Ħanajlek dwirti dwara, titlob raqda ta' 90 minuta fil-waqt li l-organizers jippruvaw minn kollox biex iqajmu lill-parteċipanti tar-rix, sejjes tan-nemus, tajja, u jirbaħ dak li waqt l-isfida jirnexxielu jżomm l-aktar heartbeat calm. Inti jirnexxielek tagħmilha kieku. Jiena ngħid għalija żgur li leax, biss jekk jibdew bit-tarrix mill-ewwel inċedi, jiena nkabel ħsieb biss nitarrax u int tagħmilha. Waħda minn dawk it-tracks li tidħol dritġu l-qalb, Christina Perry, Jar of Hearts, dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: No, I can't take one more step towards you.

Vintage maħħadin il-Queen Diana Ross Upside Down jena Alice in Dayen for Basie 100.2 ma nafxek ġili xaqatta milta ma jena nammetti li ġili njurajċi telefonata jek jew xi messaġġ specialment jek inkun waqt il-ħin tal-iskola jew waqt filming però żgur li qas nibdax dal-waqt tinlaqak ma din il-mara li b'tant kreattività biex tevita konverzazzjoni irnexxilha tmur l-estrem lieħor Ma jlek dal-waqt imma, xissajm is-sad kafej, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Vuċi ta' vera li vera looking forward li jasal awissu biex naraw live ġewwa xtutna u vera. Lewis Capaldi u jina Alison fuq Bay Easy 100.2. U se nkellmek fuq din il-mara minn Spanja li għamlet is-snin tilaba li hija nieqsa mid-dawl biex tevita li tiqaf tpaċpaċ ma' n-nies fi triq, ifimni. Vera li kultant tiħoqata għax tkun maġġel u teħel ma' xemm miżbaħ minn konverzazzjoni ħelwa minn nies li tiltaqa' regolarment magħhom. Jiena ngħid għalija mpaċpaċ ħafna jiġifieri. Xi ħaġa hekk tinżil li jasel. X'taħseb imma? Tassal biex tagħmilha int kieku hekk li tivvinta skuża daqshekk drammatika biex tevita n-nies? Le. Bowmek and Momak, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Classic Taliana, b'vuċi impressionanti għall-aħħar. Eros Ramazzotti, una storja importante. U jina għal-isinna miegħek fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Għandi kurzita għanti, żżomm kont ta' kien tom fuq. Ara jina għall-le. Imma jikuħ kelli nitfa shopping sprees kolla li namel kull perfume, kull prodotti, kull appuntament. Jina sbuk kelli nitfa ħomġo kont wieħed neħu l-qata ta' ħajti. Imma qed insemmi lek da għana xilt għajt ma' artiklu li jidher li biex persuna tidher fl-aħjar tagħha għandha bżonn price tag għolja mhux ħażina. Però ngħid lek dal waqt xissajn miss classic ta' vera minn Mike and the Mechanics dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Tra kideja li li zgur mux forsi kollok bżon tismaħ every now and then, ġvera. Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, jina li simbijak fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Dina li kjek tħob il-futbol bħali, għax għall-ewwel darba fil-World Cup, il-FIFA ħabret li fil-ħafta mse jkun hemm show spettakolari, bażikament jisu stil ta' Super Bowl. U sissa semmew Shakira, Madonna u BTS, ma l-iktar li joġbitni għal-fat li lan se jisir biex jinġabru l-fondi għall-edukazzjoni ta' tfal li nħoss li hija inizjattiva importanti ħafna mill-FIFA. X'taħseb toġbok inti? Jiena għan kunet insegwi għall-World Cup għax qed not il-ġranet litteralment. U inti ħadd tkun qed issegwija jew? Eurythmics issa. For Bay Easy 100.2.

jitħlulek dritt ġol qalb u ġvera u jiena Alison fuq Bay Easy 100.2. U sen kemm ftit fuq Brillanti Dance li kull nhar terba' sir fuq One TV u din il-ġimgħa simpatiċissimu Joseph Ketkuti waħt li kien mal-kollega tiegħi Kurt Galia fuq Bay Easy Breakfast bħalma jagħmel kull ġimgħa għandu jitkellmu ftit fuq il-finali u semma li hu wkoll se jkun qed jisfen. Apparti li jina vera looking forward li nara din il-finali li sessir fl-10 ta' ġunju, ma isma minni, jien nistinnek titħol fuq il-social stanax dawet nej fl-imkien, mux ta' minn jitlifom, joġbuni wis. Amy Winehouse issa, klassik ta' vera dejjem fuq Bay Easy 100.2.